Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 25 tháng 8 có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản nỗ lực củng cố thiết chế tư pháp quốc tế. Nhật Bản tăng phí thủ tục cấp phép cư trú cho người nước ngoài từ tháng 10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, việc các thẩm phán Nhật Bản giữ cương vị đứng đầu hai tòa án quốc tế quan trọng cho thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc củng cố các thiết chế tư pháp quốc tế. Ông Motegi phát biểu qua video tại phiên khai mạc Hội thảo luật quốc tế Tokyo lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Tokyo vào hôm thứ Hai. Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm giúp các cán bộ chính phủ từ châu Á và châu Phi tiếp cận kiến thức chuẩn xác về luật quốc tế. Trong video, ông nói, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đang sống trong một thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định liệu toàn thể cộng đồng quốc tế có thể bảo vệ đến cùng một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật hay không. Ông cũng nói, Nhật Bản coi trọng vai trò của các cơ quan tư pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự pháp lý, đồng thời tích cực tham gia vào việc củng cố các cơ quan này. Ông Motegi nhấn mạnh, việc các thẩm phán Nhật Bản đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế và Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế là kết quả phản ánh những nỗ lực không ngừng đó của Nhật Bản.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đồng loạt tăng phí thủ tục cấp tư cách lưu trú cho người nước ngoài. Quyết định nói trên được thông qua tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, thể theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi. Phí xin cấp tư cách vĩnh trú sẽ tăng từ mức hiện nay là 10.000 yên lên thành 200.000 yên. Thủ tục cấp tư cách vĩnh trú phải được thực hiện trực tiếp. Hiện nay, nếu làm thủ tục trực tiếp tại quầy, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên. Nếu làm trực tuyến, mức phí này là 5.500 yên. Đối với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí sẽ tăng lên 10.000 yên cho cả thủ tục tại quầy và trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú 1 năm, mức phí sẽ tăng lên 33.000 yên nếu làm tại quầy và 27.000 yên nếu làm trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, mức phí mới sẽ tăng lên thành 75.000 yên nếu làm tại quầy và 65.000 yên nếu làm trực tuyến. Chính phủ cho biết sẽ giảm phí cho những người gặp khó khăn về tài chính, trong đó có các trường hợp được công nhận là người tị nạn. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Hiraguchi Hiroshi nói, việc tăng phí là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách thúc đẩy, xây dựng một xã hội có trật tự, cùng chung sống hòa hợp với người nước ngoài. Ông cho rằng, biện pháp này có ý nghĩa rất lớn và cho biết sẽ đảm bảo việc triển khai được thực hiện một cách phù hợp.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, lượng đất phát sinh trong quá trình khử nhiễm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011 dự kiến sẽ được tái sử dụng tại hai địa điểm bên ngoài Tokyo. Các nguồn tin cho biết chính phủ đang hoàn tất thu xếp để đưa số đất này vào sử dụng trong khuôn viên khu nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền tại thành phố Saitama, giáp Tokyo và thành phố Sendai ở vùng Đông Bắc. Số đất nói trên hiện được lưu giữ tại các cơ sở lưu trữ tạm thời trong tỉnh Fukushima. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất này phải được chuyển ra khỏi tỉnh để xử lý dứt điểm trước cuối tháng 3 năm 2045. Chính phủ dự kiến tái sử dụng phần đất có nồng độ chất phóng xạ thấp cho các công trình công cộng và những dự án khác trên toàn quốc nhằm giảm lượng đất cần xử lý cuối cùng. Để người dân hiểu và đồng thuận với kế hoạch, từ năm ngoái, chính phủ đã sử dụng đất tại một số địa điểm, trong đó có văn phòng thủ tướng và các bộ, các cơ quan trung ương ở Tokyo. Ngoại trừ dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima, đây sẽ là lần đầu tiên đất khử nhiễm được đưa ra tái sử dụng ở khu vực bên ngoài Tokyo. Tại các địa điểm tái sử dụng ở Tokyo, đất được rải tại các bồn hoa và một số khu vực khác. Nồng độ chất phóng xạ Seiji không vượt quá 8.000 becquerel mỗi kg, theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Một lớp đất thường cũng được phủ lên trên để tránh tình trạng đất bị phát tán ra môi trường.
1: Mỹ đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm vào các công ty và cá nhân có làm ăn với Iran. Ông mô tả các biện pháp này là một ngày đê về kinh tế. Ông Bessent công bố các biện pháp trên tại Washington vào hôm thứ Hai. Ông cho biết Mỹ gọi chiến dịch trừng phạt này là chiến dịch cô lập kinh tế. Ông Bessent nói, chúng ta đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng ta là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ chuyên quyền này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn. Ông Bessent cảnh báo các quốc gia vi phạm lệnh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống kinh tế dựa trên đồng đô la Mỹ. Ông cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới nhằm thảo luận về chiến dịch cô lập Tehran. Ông nói từ nay tới cuối tuần này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhằm vào những tổ chức tài chính lớn. Giới lãnh đạo Iran đã phản ứng với các thông báo trên ngay cả trước khi ông Bessent bắt đầu phát biểu. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araki gọi đây là một kịch bản được tái sử dụng. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ thông báo này trên mạng xã hội, gọi đó là những lời khoa trương. Ông nói thêm rằng Mỹ không ở trong vị thế kinh tế để có thể tiếp tục hạn chế quan hệ với các quốc gia khác.
0: Các chuỗi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại Nhật Bản sẽ hạ giá các sản phẩm làm từ gạo trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, đồng thời để thu hút thêm khách hàng. Từ ngày 29 tháng 9, Lawson sẽ giảm khoảng 10 yên đối với 20 loại cơm nắm. Trong đó, giá cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise sẽ giảm từ 181 yên xuống còn 171 yên. 7-Eleven Japan và Family Mart cũng cho biết sẽ hạ giá một số loại cơm nắm. Chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền Kura Sushi cũng điều chỉnh giá nhằm thu hút các gia đình. Công ty cho biết giá của loại sushi rẻ nhất sẽ giảm từ 115 yên xuống còn 110 yên một đĩa, áp dụng từ ngày 4 tháng 9.

0: Tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài, chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần đầu tiên đề cập đến các triệu chứng sốc nhiệt. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể điều hòa thân nhiệt khi trời nóng, khiến nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể. Sốc nhiệt có thể xảy ra ở cả ngoài trời lẫn trong nhà và có thể gây tử vong. Các triệu chứng của sốc nhiệt bao gồm chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, chuột rút, đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi nghiêm trọng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất ý thức hoặc co giật.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, tại thành phố Numata thuộc tỉnh Gunma ở phía bắc Tokyo đã diễn ra lễ hội với màn rước kiệu mang hình mặt tên ngự. Trong đó, toàn bộ người rước kiệu đều là phụ nữ. Từng bị coi là loài yêu quái đáng sợ trong truyền thuyết, tên ngự về sau được người dân thờ phụng như một vị thần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết tin video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.